ele she 32 FM la way atu abao gbele gbo loko eto te ngbo ye eyin ololufa eto yi o se ka mu lele lele ni abi amu lele lele o mande ye ba mi sun bebe soke to ibi ta wi la de ye e wa gbosele gba nko gbe teni oni lolo pa lolo oni lolo e pa lolo atonile atajeje atomode atalagba o tun ye sumo bi ni gbogbo adugbo ni gbogbo popona nibo leyin wa te tin gbo mi to se nbi le wa te tin gbo eto yi ni abi leyin odi inu ile yin le wa te tin gbo eto yi ni abi lenu ise se nu moto le wa te tin gbo mi ni abi nibo leyin wa akole isele gbankogbi te fe gbo yi ni mo pe ni ayele ki mo pe o ayele